Мен билан алоқа қилган достурум бериш-келиш қилиш жараёнида мундай аҳволни байқайди. Яъни улар ҳамеша менинг дастлаб учрашган вақтга ўхшамайдиганлигимни ёки дастлаб қолдирган таъсиротимнинг менинг характеримнинг фақат кичикли бир тариф эканлигини. Мени қанча тушанган сери вужудимда ўз ўйлаб бақмаган алоҳидликлар барлигини байқайди. Мен илгари достум Лухан қиз туғрисида асар ёзган бўлиб, тунишларнинг ҳаммаси ишкимизнинг муносибатимизнинг яхшилигини билсиму, аммо орамизда дўстлик ўрнатиш жараёнидан хабарсиз эди. Ишкимиз тунжи қатим бир фаолият кўришганда у шўхлик билан чақ-чақ қилиб юрган. Мен бўлсам, худди чиройим палашланиб қолгандек, му майкалга ўхшаш турган эдим. Шу сабабдан ишкимизнинг бир-биримизни яқтурмаслиги туғрисида кўп сўзлашнинг ўрни йўқ эди. Бир қаришимизда кўнглимиздаги ўйларимиз бутунлай ошкорлиб бўлган. Ишкимиз дўст бўлишгандан кейин тунжи қатим кўришган вақтимизни аслаб, қариш тарафнинг ўзимизда яхши таъсир қолдирмаганлигини самимилик билан ўтирғиб қўйдик. Шу жоқдаги ифодамиз расллиб эҳночар бўлмасиму, аммо биз кутган ҳолатга аслан мос келмаганликдан бу умримизда қайта учуришиб қолмасликни мо ойлашиб қўйган эдик. Эҳтимол тағдир шундай бўлса керак, шуныңдан кейин биз икинчи қатим, үчинчи қатим ва нурғун қатимлар учуришиб қилиш натижасида тунжи қатим эришган ночар баҳоимизни аста-аста йўқ қилдик. Ҳамда қариш тарафнинг вужудида кишини жалб қиладиган нурғун тарафлар барлигини байқаб, дастлабда қариш тарафга қанчалик ўш бўлган бўлишимиздан қатъи назар яқин дўстлардан бўлиб кетдик. Биз яна дўстларимизнинг тўғри тушунмасликларини байқасак, ҳамеша қариш тарафни оқлайдиган сўзларни қилиб, унинг мижози сизларга кўрингандек эмас дедик. Бундай ишларнинг қатим сони кўпайгандан кейин бир-биримизга қараб кулишиб қўйдик. Ортиқ бир нарса демадик. Гарча ўқишмасликлардан сақланғили бўлмасиму, аммо бир-биримизнинг энг ожиз вақтларига, ўксиб йиғилган пайтларга гувоҳ бўлганлигимиз учун қариш тарафнинг қалбимиздаги ўрнидан қилчи гумонланмадик. Навода тунжи қатим кўришгандаги таъсиротни печатлаватганли бўлса, биз бир умр душманлашиб ўтишимиз, дўстлашиш фурсатига мангу эришалмасликимиз мумкин эди. Элим яхши, биз ташқи кўриниш пардасини йиртиб ташлаб, техимо ҳақиқий бир-биримизга яқинлашишни ҳоладик.